0: mamua kwaba edia ba kuma 87.9 FM so ene ye fiada boja ya kasi ya bo September boso menenefu ya tuaso na iwa finpino eni edionu ensi ya mu ene ne ebu siyafuwa sabri ya matina sidiye mesra osa wadaro makame ho si mama akuma akuwa edia san edia ni mi na menken kai pre mtubre kasi ya no enfa emamu ensemne diya edoso papa papa Ye mame Patricia apie J. Sikabotin 70,000 Ghana cedis. Nanka ya chedye. Enso wasi wanti minji sikano wa bra. Woni mbebi kure sikano. Efri ba enti wabono return. Esanso edi sikana
1: kwa. Akuma FM 87.9 kumasi.
0: Edi efri animdifuwa enchen. Sanso enare hosama abeto ya apono so. Ewiye enese uko pie mu ewa mansu keni ya guwa. Adishi ebi kwa tu galamsei. Amana bua gua mo so nipa nson e de kwa nwotwe wo mu aka asase ase e ho nsem e wo kase eboyi emu ebusu afo pinu aka we ho e na wi e matna se e kenkan e de ama mo se dumie no bram kase ebo wa akoma 87.9 FM so na midi e kuia ofosu hima buatsen adishima me betwa ye ho sima ye bapɛ ye de nsem ni mu nkyire mu
1: akoma FM 87.